0: Låta som heter Bring It fick du här i Endelig Morgen på NRK MP3. Du, jeg har lagt upp tre låtar till dig rätt efter varandra som jag menar är perfekt för att få lite energi och så. Vi ska till Ruben efter vart en powerlåtarnas, den kommer dit. Vi ska till Racing Where Is My Husband i en David Guetta remix. Men först du så ska vi till Alex Warren, fyren som bara fick skicklig trubbel när han skulle sjunga Ordinary i under Grammys i 2026, ja, också i år i februari. Da drev han og hørte, tror jeg, dobbelt i in-earene sine, som bare ble litt trøbbel, men han fullførte og fikk det til også. Du skal få låtenes Ordinary her og nå.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

slip till att allt har ni för mig. För jag har varit snill gutt med slim med piken mot lom och boka sin son. Alright, okej, okay, alright, okej okay. Jag får en ting du kan vet. Hade jag spart lite hade jag tog cribs med bae.

0: Just Give Me a Reason på NRK MP3. For en utro. Dine tre på Du bestemmer musikken. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du altså en favorittlåt du vil ha på lufta, så sender du den til meg nå i appen NRK Radio. Og jo bedre grunn du har, jo større sjanse har du for å få, til å få lufta, låta på lufta også. Appen NRK Radio. Send inn melding nå hvis du har en bra låt til meg. Skal vi se her da. Sverre, du med oss nå? Åh, Sverre, skjønner du. Han har sendt en melding i appen NRK Radio. Sverre, du der?
1: Ja, jeg.
0: Åh, fantastisk! Du har lyst til å høre Destiny Child med Say My Name. Hvorfor det?
1: Det en utrolig fet låt.
0: Hva sa du?
1: Det en utrolig fet låt.
0: Utrolig fin låt. Det favoritten, eller?
1: Nei. Det beste kjeil, i alle fall, så det det.
0: Ja, men du, den funker litt som en tirsdag.
1: Ja,
0: men det bra det. Kjør forsiktig, ja. Takk for at du var med.
1: I

ingenting som fänger länger eller följs ut som en äkta födelse. Och den är toppen att ösa.